0: 89.3 2DLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF on Saturday, June 27, when we mark 35 years of Slovenian Statehood Day, a moment that reshaped a nation and united Slovenians across the world. And for the Slovenian community here in Australia, this anniversary carries a special resonance. On this very day, June 27 in 1991, hundreds gathered in Sydney's Martin Place, waving the new Slovenian flag, singing and celebrating a dream finally realised, independence. In today's program, we return to those first celebrations. We'll hear recordings from 2EA, from that historic gathering. The cheers, the music and the emotion. Many of the voices you'll hear, voices filled with pride, hope and disbelief that Slovenia had finally become a sovereign state, are no longer with us today. But their spirit, their joy and their belief in a free Slovenia live on in these precious soundbites. As we honour Slovenian Statehood Day, we also honour the people who carried its meaning across oceans, keeping Slovenia close to their hearts, even from the other side of the world.
2: Kaj vam pomeni nocojšnji večer?
3: Ogromno solze bi potočila.
2: Kaj vam pomeni današnji večer?
4: Dosti, zato ker smo tukaj prišli, da bo bilo slobodne, da bo Slovenija imela svojo demokracijo, da smo same in da živimo prav lepo.
5: Današnji večer je drag vsakmu Slovencu, ker smo dosegli to, kar 1500 let nismo imeli.
2: Kako doživljaš nocojšnji večer?
6: Mislim, da to je prvič v slovenski zgodovini, da so Slovenci samostojni. To je odlično, to je preodlično.
7: Vaš oče je sedaj doma v Sloveniji na svetovnem slovenskem kongresu. Kaj mislite, kako on doživlja ta dogodek?
6: To je najvišji dogodek za njega. Se ne morem izraziti.
2: Torej, izpomnila se mu je, mislim, njegova največja želja.
6: Ja.
7: Kaj vam pomeni nocojšnji večer?
8: Ja, nocojšnji večer, jaz mislim, da je to eno največje doživetje v povojnem času, kar smo mi sploh lahko doživeli. Ena osebna sreča, eno zadovoljstvo, katerega se pravzaprav ne da izraziti.
2: Čudovito se počutimo. Dolgo je trajalo, da je Slovenija prvič samostojna. Dosti stoletij, skozi stoletja so razni drugi imeli težnje po naši domovini. Zdaj pa smo prvič samostojni in upamo, da naši južni sosedje ne bodo svojih težen začeli.
7: Ste ponosni na ta večer?
2: Zelo. Lahko iz mojega glasu razberete, da smo veseli in ponosni na svoje doma.
7: Kako se pa čudiš na vse?
9: Danes pomeni najbolj vesel dan v mojem življenju, ko je Slovenija postala svobodna, samostojna dežela. In upam, da bo ostala tako za vse Slovence, za to generacijo in še več generacij naprej.
7: Pomeni nocojšnji večer?
9: Ogromno.
7: Ste ponosni na njega?
9: Zelo ponosen. Nikdaj v življenju bolj ponosen nisem bil.
7: Kaj vam pomeni nocojšnji večer?
10: Jaz mislim, za nas Slovence je to velika slava. Čeravno še ne vemo točno, kar nas bodočnost čaka, ampak jaz mislim, da sedaj se je dokazalo, da bodemo enake. In upamo to, kar se je odločilo, da bomo ostali samostojni.
7: Nas bo to bolj združevalo?
10: Ja, upam tudi, da bo. Upam, da bo. Čeravno mi smo daleč stran in je zelo težko pomagati z naše strani kot našim sestram in bratom.
2: A nam lahko poveste, kako se počutite nocoj?
11: Ja, danes med vsemi 6000 Slovenci in Slovenkami se počutimo izredno fino in želimo, da se Slovenija čim boljše obnaša. Želimo uspeha.
12: Neodvisnost oziroma odločitev za neodvisnost je nekaj, kar sploh ni mogoče opisati, kako velik dogodek je to. Po drugi strani pa se mogoče malo bojimo, mi smo tukaj na varnem. Doma pa, kakor vidimo, so ljudje obkroženi z tanki. Vse sorte razburljive novice poslušamo na radiju in na televiziji. In seveda nas je strah, kaj se bo za našimi dragimi dogajalo doma. Slovenska neodvisnost je nekaj, kar je drago pri srcu vsakemu Slovencu, pa ni važno, na kakšno stran oziroma z kakšne strani prihaja, kakšno je njegovo politično mišljenje, ali je mlad ali star. Vsak želi, da bi bil enkrat sam gospodar na svoji zemlji.
0: Kaj je v resnici namen te nocojšnje manifestacije?
12: Želimo pokazati naši domovini, našim družinam doma in tukaj v Avstraliji in predvsem pa še avstralski javnosti, da se strinjamo, da podpiramo, da stojimo ob strani naši domovini in vsem tem našim ljudem doma, ki so se odločili, da bojo tvegali velike težave in mogoče tudi nevarnosti, zato da bojo končno enkrat uresničili naše stoletne sanje, da bomo imeli svojo državo.
13: Nocojšnji večer, kaj mi pomeni? Da smo samostojna Slovenija. To je želja nas vseh. Posebno vseh nas Slovencev, kar nas je v Avstraliji.
0: Ali nocoj igrate z večjim veseljem?
14: Zelo.
0: Zakaj pa?
14: Ker je prvič, da lahko igramo za svobodno Slovenijo in za slovenske Avstralce v Avstraliji tudi.
0: Radi bi vedeli, kako se počutite danes večer?
15: Veste, kako bi rekel, za nas Slovence je res veliki dogodek in pravzaprav v domovini še pa večje veselje in upam, da to veselje bo prišlo na prav način in na lep način, da bo res naša Slovenija ostala samostojna država in jaz mislim, to so naše želje od vseh Slovencev, kateri živimo zunaj Slovenije.
16: Kaj vam pomeni nocojšnji večer?
8: Ja, nocojšnji večer, jaz mislim, da je to eno največje doživetje po vojnem času, kar smo mi sploh lahko doživeli. Ena osebna sreča, eno zadovoljstvo, katerega se pravzaprav ne da izraziti.
16: Včeraj postavljamo vprašanje, vse povprek, kaj vam pomeni nocojšnji večer?

0: večer.
1: Ja, res mi pomeni največ, to sem čakal že od rojstva.
0: Ste ponosni na ta večer?
1: Zelo ponosni. Zdaj sem res, ne da sem samo po nacionalnosti, sem še po citizenči bil imel na slovenski. Takoj bom vzel pasport.
0: Kaj vam pomeni nocojšnji večer?
2: Nocojšnji večer meni pomeni svobodo, tisto svobodo, za katero smo se borili v zadnji vojni, ko sem bil star 15 let, 1937 leta smo se začeli boriti proti Italiji in danes je moja zmaga. In zmaga mojega naroda, ker če je zmaga mojega naroda, je zmaga tudi moja.

0: ours here in Australia.
1: Drage Slovenke, dragi Slovenci, dragi rojaki, naša domovina praznuje svoj 35. rojstni dan. Ob tem okroglem jubileju je seveda prav, da se spomnimo vseh, ki so upali sanjati, vseh, ki so imeli pogum in vero v lastno državo. Vsak od nas nosi svoj spomin na tiste dni. Nekateri ste bili na ulicah, drugi smo dogajanje spremljali od doma, tretji ste bili daleč stran, a z mislijo pri Sloveniji. Prav Slovenci po svetu ste imeli takrat izjemno pomembno vlogo. Svojo predanostjo in neomajno podporo ste svetu pokazali, da si Slovenija zasluži biti slišana. Da smo narod, ki stoji skupaj, tudi ko nas ločujejo oceani. Takrat ste bili prav vi naša diplomacija. In to je nekaj, kar me vedno znova gane. Da ljubezen do domovine ne pozna meja. Da se Slovenci, ne glede na to, kje živimo, ob ključnih trenutkih prepoznamo kot en narod. Danes živimo v času, ki nas preizkuša na drugačne načine. Svet je hitrejši, bolj nepredvidljiv, pogosto tudi bolj razdeljen. A verjamem, da nas prav spomin na tiste prve korake samostojnosti uči, da znamo stopiti skupaj, ko je to zares pomembno. Poseben pozdrav namenjam vsem, ki živite zunaj meja naše ljubljene domovine. Morda vas od Slovenije ločijo kilometri, morda oceani. Vendar vas z njo povezuje nekaj, česar nobena razdalja ne more prekiniti. Vaše korenine, vaši spomini, slovenski jezik in kultura ter neizmerna ljubezen do ohranjanja slovenstva. Drage Slovenke, dragi Slovenci, kjerkoli ste, pod domačim nebom ali daleč od njega. Nikoli ne pozabite svojih korenin. Negujte slovensko besedo, ohranjajte naše običaje in vedno nosite Slovenijo v srcu. Naj živi naša domovina. Naj živi Slovenija. 89.3 2GLF.
2: Welcome back to Voice of Slovenian Australians Sydney on 89.3 2GLF. Today we're also joined by Slovenian Ambassador to Australia, Marko Ham, as Slovenia this week marks its 35th statehood day, a moment to reflect on independence, identity and the global Slovenian community. Danas je z nami slovenski veleposlanik v Avstraliji, njegova ekscelenca Marko Ham o praznovanju 35. obletnice Slovenskega dneva državnosti. Spregovorili bomo o pomenu tega jubileja. Najprej pa ponovno lep pozdrav našo oddajo v Sydneyju kot tudi v Melbourneu.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Kako recimo slovensko veleposlaništvo ste obeležili ta dan državnosti, ker vemo, da je bilo kar nekaj prireditev v tem tednu?
3: Ja, seveda. Številne prireditve potekajo, kot veste, po klubih. Veleposlaništvo smo tako prvič organizirali sprejem v Brisbaneu. S tem pristopom smo začeli lani, ko smo začeli sprejeme organizirati izven Kembere, ki je oddaljena več ali manj od vseh večjih slovenskih skupnosti. Začeli smo v Adelaide lani in leto smo se odločili za Brisbane, tako da v bistvu je bila izjemno lepa dostojna prireditev, udeleženi so bili številni Slovenci, veliko jih je bilo teh novih imigrantov, ki so se v Avstralijo preselili na primer v zadnjih 20 letih. Poskrbili smo tudi, da je bil osvetljen most v barvah slovenske zastave. Iz terase, kjer smo imeli ta sprejem, smo v bistvu lahko ta most v slovenskih barvah tudi neposredno občudovali med sprejemom. Tako da je bilo v bistvu izjemno, izjemno lepo.
2: In letos, ko je 35. obletnica, ste opazili mogoče kakšne posebne poudarke letos?
3: Ne bi rekel, da so poudarki, se pa vsi zavedamo, ni okrogla obletnica, je pa 35. obletnica in se mi zdi, da takrat, tudi če je petka na koncu, je vedno malce bolj slovesno, kot je običajno. Polovica desetletja, če ste spremljali državno proslavo na Trgu republike, sta nastopila oba najvišja predstavnika izvršilne oblasti v Sloveniji, tako predsednica države kot predsednik vlade s svojima govoroma. Mislim, da se je to zgodilo prvič zdaj, ponavadi sta se izmenjavala, tokrat pa sta govorila oba in mislim, da je bilo to zelo lepo in da je bilo to pozitivno sprejeto.
2: Kaj pa vam osebno pomeni 35. obletnica Dneva državnosti?
3: Za mene je to sidrišče slovenske identitete na nek način. Ne? Kot je včeraj predsednik vlade rekel, Slovenija je samostojna država, ta stavek iz temeljne ustavne listine, to je najpomembnejši stavek v zgodovini slovenskih pravnih aktov. Ni pomembnejšega stavka. In meni to pomeni ogromno. Tisti, ki so že kdaj poslušali kakšen moj govor, v katerem izmed klubov vejo, kako sem jaz v bistvu čustveno, čeprav sem bil takrat še otrok, spremljal vse to dogajanje v zvezi z slovensko osamosvojitvijo, žal nisem imel volilne pravice, da bi glasoval, ker sem bil pač otrok, ampak mene se je to takrat tako živo dotaknilo, tako da jaz sem izjemno tako ponosen vsakič, ko imamo ta dan državnosti, še posebej zaradi tega, ker delujem v diplomaciji, v mednarodnih odnosih in se zavedam, koliko je tistih narodov, ki nimajo svoje države, katerih krepenenja po svoji državi so bilo v preteklosti že naprimer večkrat krvavo zatrta. Nam Slovencem pa je to uspelo in mislim, da je to treba ponavljati in ponavljati in ponavljati, ker to je v bistvu čudež, da je en tak narod, ki je bil po prvi svetovni vojni en največjih poražencev prve svetovne vojne, ker smo izgubili toliko ozemlja na zahodu. Potem pa nam je med drugo svetovno vojno grozilo fizično uničenje. In glej, po 45 letih Jugoslavije smo ustanovili svojo državo. To je taka zgodba, tam, ko smo bili čisto na tleh in potem smo se vzdignili in zdaj smo tu. Ena izmed 193 držav na tem planetu. To se mi zdi, da je, če bi to komu rekli takrat leta 43 ali pa 44 ali pa 45, da bo Slovenija nekoč samostojna država, vam verjetno ne bi verjel. Ne? Da bomo to zmogli, ne? Ker načeloma svet nikoli ni bil prijazen do majhnih držav. Večina ljudi, večina ljudstv v človeški zgodovini, odkar jo poznamo, je živela v imperijih. In to, da imamo zdaj te male nacionalne države, še posebej v Evropi, to je ena velika sprememba zgodovinska. In seveda ta sprememba za tako okolje je treba delati. Ne? In zato v bistvu za Slovenijo je zato pomembno, da velja mednarodno pravo, da velja spoštovanje suverenosti in zato tudi slovenska diplomacija mednarodno deluje v tej smeri. Ne? Ker ti samo v takem varnem okolju lahko v take majhne države, ki se morajo glede varnosti in drugih zadev povezovati z ostalimi, ko preživijo. Tako da to je nekaj edinstvenega, da imamo svojo državo in da smo prvič v svoji zgodovini zdaj dejansko obkroženi samimi zaveznicami in prijateljicami. Vse države okoli Slovenije so članice NATO. Istega zavezništva, kot mu pripadamo sami. Vse države okoli nas, vse štiri sosede so članice Evropske unije. Potem vse štiri so prav tako članice Schengena. Mislim, to je, a veste, za eno malo državo, za vsako državo je pomembno, v kakšni soseščini živi, ampak za eno ogromno državo je malce manj pomembno, kakšne sosede ima za državo, kot je Slovenija, pa je izjemno pomembno, da je zdaj obkrožena s praktično, dejansko, samimi demokratičnimi državami, ki delijo ista načela in vrednote kot ona sama.
2: In v zadnjih 35 letih vemo, da Slovenija je veliko dosegla, ko ste omenili že tudi, da je članica NATO, recimo, ne, Evropska unija in razne druge organizacije v tem času. Katere priložnosti vidite, recimo, v prihodnje bi bile za Slovenijo?
3: Ja, jaz mislim, da zdaj zaradi vojne v Ukrajini, pa tudi zaradi ostalih vzrokov globalne nestabilnosti, je seveda treba delati na odpornosti. Ne, na odpornosti družbe, na odpornosti države, na odpornosti Evropske unije in na odpornosti NATO. In to gre od odpornosti vsakega posameznika, naprimer, da je ozaveščen, kar se tiče lažnih informacij, lažnih novic, potem, da je država odporna na področju, naprimer, prehranske varnosti, da je država odporna na področju energetske varnosti, infrastrukture in tako naprej. Ne. Mislim, da je to zdaj nek tak trend, v bistvu globalni trend, da probajo vse države v bistvu povečati svojo odpornost na različnih področjih, ne samo na varnosti v ožjem pomenu besede, se pravi vojaško, ravno zaradi tega, ker je svet postal manj predvidljiv in je teh grožen več, kot jih je bilo včasih, in ravno zaradi te medsebojne povezanosti, ko se, tudi če se nekaj zgodi na drugem koncu sveta, ima to ponavadi zaradi prepletenosti mednarodne trgovine vedno v bistvu globalni vpliv. Samo pogledamo, kakšen pretres je povzročila, na primer, nestabilnost v Hormuški ožini pred tedni. To je sigurno ena zadeva. Potem pa gotovo vsi želimo imeti čim večji standard, in ta pelje preko povečane produktivnosti. Tudi Slovenija si želi še povečati svojo produktivnost, zato da bi v bistvu proizvedli več, zaslužili več in tudi lahko razdelili več v okviru socialne države. Tako da jaz mislim, da so to te glavni poudarki, ki so več ali manj podobni po celem svetu. Zdaj nimamo nobene države, ki bi zasledovala samo neko ideologijo, ampak več ali manj vse države na tem svetu, bolj ali manj si želijo zagotoviti čim višji življenjski standard svojega prebivalstva.
2: In ob tem prazniku seveda čestitke, na koncu rečemo še, in kaj bi sporočili še avstralskim Slovencem?
3: Imejmo radi Slovenijo. Ne glede na to, ali živimo v Sloveniji, ali živite v Avstraliji, ali kdo živi kje drugje. Imejmo radi Slovenijo. To je ena taka krasna država, tudi če jo obiščete enkrat na leto ali pa enkrat vsakih nekaj let. To je tudi vaša domovina, tudi vi ste jo pomagali izboriti, ko ste lobirali za njeno mednarodno priznanje strani Avstralije. In imamo jo radi, kakršnakoli že je. Ne sledimo slabim novicam, velikrat beremo samo slabe novice, ker pač slabe novice se prodajo, ampak Slovenija je ena taka krasna, lepa, prelepa država s toliko enih lepot, ki nam jih mnogi zavidejo, s takimi odličnimi športniki, prijaznimi ljudmi, tako da ima vse atribute, da je, kot bi rekli v angleščini, lovable.
2: Tako veleposlanik Marko Ham, hvala za vaše misli ob 35. obletnici slovenske državnosti. Vaše besede seveda so tudi opomnik, da se zgodba tudi piše tako doma, kot tudi v skupnostih po svetu, med njimi tudi tukaj v Avstraliji, in se seveda veselimo naslednjega pogovora v prihodnjem mesecu, ki bo žal zadnji uradno med nami.
3: Ja, res je. Naslednji mesec zaključujem svojim mandatom v Avstraliji in se vračam v domovino. In seveda, to bo kar pomemben mejnik v mojem življenju in karieri. Hvala lepa vam in vesel dan državnosti vsem poslušalkam in poslušalcem.

Welcome back to Voice of Slimming Australia in Sydney on 89.32 GLF and this week's Song of the Week. Danas bomo slišali pesem, ki je ena tistih, ki v trenutku prebudi domotožje, toplino in spomina na domače kraje. Zelena je moja dolina, skupina Rendezvous je že desetletje med najbolj prepoznavnimi slovenskimi melodijami, ki združuje generacijo doma in po svetu. Pesem je nastala v času, ko je bila slovenska zabavna glasba polna optimizma, melodij, ki so opevale lepoto pokrajine in poveznost ljudi z naravo. Zelena je moja dolina je prav to, ljubezensko pismo slovenski pokrajini, tistim mehkim gričem, gozdovom in travnikom, ki jih nosimo v srcu, tudi ko smo daleč stran. Rendezvous so pesem zgradili na prepasti, a izjemno učinkoviti melodiji, ki se dviga kot valovanje hribov, besedilo pa govori o hrepenenju po domu, o krajih, kjer človek najde mir in občutek pripadnosti. Nič presenetljivega, da je pesem postala skoraj neuradna himna Slovencev po svetu, pogosto je slišena srečanjih, praznovanjih in kulturnih dogodkih. V pesmi je nekaj zelo iskrenega. Spominja nas, na dom, da dom ni le kraj, ampak občutek. Občutek, ki ga lahko sproži samo ena melodija. In prav zato zelena je moja dolina ostaja večna, ker govori o tem, kar je vsem skupno. O koreninah, o spominih in o ljubezni do pokrajine, ki nas je oblikovala. Prisluhnimo na našo pesem tedna Zelena je moja dolina skupina Rendezvous. Uživajte!

0: And today we have a special message written by Christina.
1: Draga naša mama in nonka, ob tvojem 96. rojstnem dnevu ti srca želimo veliko zdravja, miru, veselja in še mnogo lepih dni. Hvala ti za vse ljubezen, skrb in toplino, ki si nam jo podarila skozi vsa leta. Zaradi tebe imamo toliko lepih spominov in vedno boš imela posebno mesto v naših srcih. Čeprav so Daniel, Kylie in mali Luka daleč v Ameriki, danes vsi skupaj še posebej mislimo na te. Hvaležni smo, da si naša mama in nonka. Naj bo tvoj rojstni dan poln ljubezni, smeha in lepih trenutkov v krogu družine. Vse najboljše, draga mama in nonka, radi te imamo. To ti z veliko ljubezni voščimo Kristina, Walter, Stephanie in Andrej ter Daniel, Kylie in mali Luka iz Amerike.